Goals. En niet eerst zullen Tarik Michael, Bode Graven Kirheni Wala, Wesley Akash Gopi en Rotterdam Kirheni Wali, Suragni Jungi Kiwi Vasons Karhun Wala, Hei Khushik Malke Per, Mama Anita Harkizun en Papa Jerry Gopi, Piara Piara Beta Kli. Badhanya Shub Kamna, Piar Dulara, Shirvat Kisat Farmashke. Wesley Akash Gopi en Suragni Jungi Kiwi Vasons Karhun Wala, Hei Khushik Malke Per. इस बार दीदी करिश्मा गोपी प्यारा प्यारा छोटा भैया के लिए बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।